2026 yi no ewrade me no eh yes apam we bi ewrade ma die bi se ebe ye ho e dia ma me it me da wa se in advance e bo bi anaso bishop wa na onim ne wa momo account nim wa na onim mi an person send me mi aso sabe mi aso

0: obi wa ha onya ente ne ho ase
1: okay
0: oni musa ye tete abetie no na ne cha no
1: ampo
0: niama onte ne ho ase nyina ne se onya kwan ko odifo ho nko ka na se mo nkyere
1: okay
0: odifo be de
2: ro ne
0: o sovu a tumi aso
1: nye ko se nyina
0: amen pa
3: amen
0: En shan ka so ko to ade na onye ntu ya kan ya fill word ya ma
3: amen
1: o mo so ma so no
0: amen pa
3: yes
0: yay
1: ani o
0: onye ntu ya kan ya hwita so onye nko ka ho asem ko
1: ya fill ya ma
0: ya fill ya ma
1: hallelujah
0: amen pa
3: amen
0: ebe din so we ka so okay ni se hwi egum
3: Amen.

0: kwamba no
1: obia
0: osu bi
1: oh
0: osu bi
1: osu na obi
0: na nyame hwe
1: amen
0: na urade hu
1: amen
0: na urade be hwe
1: amen
0: na urade be kau
1: amen
0: na urade be bem
1: amen
0: na urade be tio
1: amen
0: na urade be bue kwai
1: amen
0: na urade dube du obuta yeso
1: amen yes odi for kasa
0: enye ntete mu bebro
1: dabi
0: and then you huru huru bebre nemum eyakoma
1: eyakoma
0: ewrade ni aso
1: amen amen
0: 2 Corinthians chapter 6 verse 9 say 16:9 o se ewrade de nani chefe wiase nyina so ade ne din ye bedia mo bi anakomadi mu
1: that's right
0: nakomadi mu
1: wow
0: ewo ne ho
1: amen
0: ene ewrade ensa wakoma
1: yes
0: on ya suntu ya waka
1: amen
0: e domo amu be fie ha ye nim de moye fira na dwin
1: ampa o
0: ewrade nfi sion
1: oh Jesus
0: na musika sem
1: amen
0: ma bra bo mo ntuntu
1: amen di nkom se no
0: ya mo hwehwe
1: yes lord
0: ya mo hwehwe
1: yes lord
0: mama otane ni munye fine mama
1: hallelujah
0: ya mo hwehwe
1: yes
0: ya mo hwehwe
1: yes
0: ya mo hwehwe
1: oh

0: nye ono anka diri pa beye no asase bi nsuru
1: oga ti mi ase me
0: dia odo bi awase nya me ma kwen na sa ya le ni bi ba oso wana su tie o ya wana oso nai ene o kon na wa trans kum na mi ahwe na ho sa ababa ho ya brandi afi wa jo na fi ya de no tru oko
1: enye me no tres
0: ya le kro ya so an hwe ya na ya mpene puma si da ma wa ya de no et mi so do etu na nanom ho I want to see the world. And with the woman here,
1: sir,
0: you don't come on.
1: I am so funny, sir.
0: Nah, nyeme bia ya na yanga sa ye tumi kofa chandye edipre yanga sa ye nyeme buo haye ya nwanga sa yanga sa tumi kotebe ya dende ba wenye ubiya mpu ena etete usa kwa nusa wano wakofa ya ya dende ya ba wenye enu wabu ena die enu sore ya dende filibabi na ba

Christianity. Aha. Enti ya kaso bi ya Rastafara, misro, men shen ni tru hum pese mpese. Men shen yu ya onum. Men shen se utie regi, debi. Rasta nankasa e yosumpa na meka Rasta mana. Rasta ma umpefi, umpentro, umpe kukonsa, umpe kwa nubo. Tiseni ebinwa ye tru hum, mpese mpese ya fri ya hum Rasta ya mamoto suwa kina, ya disikani ya didi, ubiye chinko jini founi debi. Onye Rasta ma misrao, ifri na ko ubiara ube huna waye ni tru hum, mpese mpese mpacho pi, men freno

nsia abo Ghana adesimama ya mamuni na muadjo emu akwaba ediba plan B 104.5 fa so na moti yanka ene mimini nda nyumre ya nda nyaboni na emu mwono nsema hudwe kenu huse fredededede ewa memuwa na kwa brani single one majipinia miba bebiye menumu 360 degrees Celsius. Aka misi ya gya sani ya niya bo mawa wafyan zem.

0: Way na koso ewo omay gana ahanu zey na enyumre kasibwe isenen so se mi dem ewo Facebook haba funti nte video ni so enye Facebook ya kwa ya sabo ni ya kwa honu mo na fuwa dwi nchano kwa tuwe blipo muno ya baje brani ya kinkani na kama etu media mawe vini gikabia enso etu mi embe muo Ebusia Instagram nso boma din Edward Dwinchen nkoto wa nmu a ya bekin kan da bibia nso at me every pay x plan b 104.5 of Ebusia fa Dwinchen bikoto YouTube plan b 104.5 of Ebusia odi Dwinchen bikoto e bekin kan da bibia nso at me every pay TikTok plan b 104.5 of Ebusia fa Dwinchen bikoto wa nmu a no ebrebam no ya bekin kana bibia enso atumi ewie paye ewo ho no mo na ebusua we no wo sako boshem www.planbfmonline.com no mo ya dia ensema hudua ye twegu wo mankronkro gane ni nanu ya dibi akopoto kasemu a wo bekin kama ntiasia ye adwuma dia ma wo ho no mo ensa ye online radio ne kasibei Uba tu mi ajie mikroje wenu befense edobro ashi na jese ujie ni nano na woki nkane bibibiam enso etu mi ewe peru iti koboshem www.planbfmonline.com nene kwa kikansem ni bina bibibiam enso etu mi ewe peye na abusu ye na ye ni se nenzo enye wamo si ege friendi enu tia ni emariwano wamo jia mo fansi ya nyase mkitua na ene akwa ya girlfriend day yi na ewa sense mwenye ya same drop form wamo etumi akwa buwabu anono ya de ebe sumi ya tii form na bibia enso etumi ya wipe ene ensamu wabita mzwasi eze kutu eze ebamo na jedimu akuti ebi ene se afimpinu ene eye edu ensia mwabra na yaba abatua badia bakua Eni ya maa gana de shima meri na sala eti se zukufu kwa da ya wa mwa kwa jifidi etu wa ba edi maa eye NPP amanyo kuwe nwa na eye free SHS mpempa mino kasa ye mpenifuwa deklata ava montezo chasa free SHS nwa excellency the former president na nado dangwa kufuado edba ya no wajasa na ye kama pa nyansu eneno enyo mebi uhano mwa wajasa wase enzisanye ebe mwoni nade se ya hea boarding house ena afenso enye wamwa de enye omba aditipe no musakono anase omba omba no penyule no musakono wamo chasa kamye ya se ya yesisia mpenifuwa aka sadi ya famwa eneyi ya bebo mtumu na wasa free SHS ni mwa ana wei wapenia kwa bano ya education ni mwa wabini ewe mupa wanukra executive director Edema Africa Education Watch ya yevra Kofi Ansari wakasa atuese ya free SHS na ya papa se wo jene ni nitri zedu gisa shos kase free SHS na nya natre se wanono ya dropa ene weka na emu mwane ne humbe nya se enye mebi ohonu mwa ya tumi ya free mwa se nye bebu ebe tumi ya bua ama bibi bia ya tumi akwe bibi tise skwa italia ni busu no wajese angi yu free mwa kebe tumi ya bua ne ya bebu mwintre mwa na wo jini boso meno nida ne chato okra wa finpido enye dwe nun ya mwe dadu wada mwono chiyo nyanya niti ya se zubra nini ya toma gana disi mamba binu mwa wamu wampate mubinye wamu niyomeni na wama shwena rafonye yesu ya bobo mwa na saa enyeye ya keke hudu wa nitre mwa ya se armed forces enye security service ho ho ya enye enkrofoyi enye dia wamu nsu enhunka imbrembra mnyo kasayi gana armed forces mpenifua enye wamu di mu wamu ako ya doa ya dia mwama disi ya enye wamo hiyo mwenye mwenye obati wa wasumo abranti ya nu wapi ya pragyaibi nwano didada ni huwedi vye edu nu miensa na ene obi ni ya kote baria hume mwa ama na nko bwake siya kwa bwa nkete ya se wani abayua wadi vye dumye nsa a okude etu nsa wei apolis fuatire nwa yebebo mntire mwabusi yense mwei enye nse mpinwa ana sima edia seye diya nime nwa numbe nu anase wei kwano meya sengre wananye majepenia mede eba abasumwa na wuko to se enye abuwa kama wesi ya pasu guni zisi njeng ya na ye ni pada se ni biya dauro mengneka si wei emko ventures abla kasi ya papa nwa modi ya ba e gana mestos provisions no enye menje omamba na afi nso resta muni ya diya ete na plan B FM intako mniti soka gala afi wenso baso pa ninti ya bebo mnjire mu edi ya mamu wanae dano suwa monsu mabebo mwenye konhuma na bibibia enso tumi ewe pe production team nyumri asida ayamudi asara enso ana wose mufu wape nina oje bretras asa kasi yibo imu kro jeno asida ni bi eje nidia wakinka ufwa nyumri ayame abusu ya penjini kachire kwa bina mreku abu mronko suya Adie beye ensei dafi abu siya jibreye Kasi abu ni mwinchirimu ya debrewo
1: Plan B FM niyo
2: Yo
0: Abu siya mayensa kasi abu anase Wanyamye jawa ba ene sunsun kukudi mo Na yamboso enko yeni mo Afimpinu ene edu ensiye mo wabra Ene ya baba tuwa bani ya nyasa mketuwa Adie bakuwa na NPP amanyo kwa no enye wamandeje France ewo kwa mwa enye free SHS enye nyase mketwa yewe kwa enye free SHS niye pe ya jose enye yadu bwa nyumu nina enye nyase mketwa wame mwa aduna msuma enye afimpinu enye edu enye mwa gana deshe mamba dodo anwa esa la tete ten eti sesu kufo mkwa da wamo kwa kwa jifidi na kukrobo tida power mwa omo editing team so di mapepe his excellency the former president enana adudan kwa kufwado sende a ujafo adia udia bedi betu miya buwama mufra ya na yewye sukuma ye nyantu aswa no ene betu miya buwama ntu aswa etumi akwa kwa yefufo fo edia maya ne bibibia enzo etumi ewepe no diba yeno eno kwenye se abuwa gana adeji mamba bibre nwa buwa honu mwa na wewe sukum na so esa nteku anasa sempua wadewe tuwasune ya na kwa kwa yadine enu ntibe mwani se ujafu ha wabene pa wabene ya tise ja sube hu na jile se amamfuwa kwa adu di wantimi mkobi enu nti ya ura edesa nse ye etu mi eba ye na weno kwa ye nyani se otwa boss eni jale kakra ni unya se toka krebia ni wanyama ni kakra didende neja wadi ya gu utwa boss unu nwa bonho ban kakra kakra hungalini bia dia fine enye danye biani ya bape na wadi bi edi ya gu suwa na bibia enzo etu mi evi epa ye ewo honomo na mpempa miloka se wapeni ekobana edushinyemu nsensemu anye wamo abri wamo pa na wamo aye executive director edima Ghana National Council of Private School yewra obenfo nana kwasi jentuya wadegra tatete ten abambo ntinso na asemu ayewra eka ninane sehe yewe free SHS nwa wamo deba ye nwa aye yei gana arishimamba nwa ye teku ni ya simpwe bia anye broni fensa taxi no enwa ana yadi ebo free SHS ni hubra demo mwano yewe adieba kubia wanono wajiri mwa wanti asia fensu wati asia wangine huu enese uko SHS bia mwa yadia weno ya chiche mwenu ya wanchiche nche mwenu ya wawamua wamo da boarding anye wamono wama atali ewo sukumu wano mwa omu mpwa mbedaso ewo sukumu wano mwa diyo niyo mbedi chwa boss nini naam aya diyo ewo sukumu wano mwa ane njite mumba akunsuwe tosu mjenu ane se wamo diyo omu yede ene saadie ba no mababe sunyadie msuyadie wye ya sare pipo boya na wamo asa kofie na sanjite mumu ya diya free SHS ninsu njite mumu ewo mupa ya shwa boarding house nwa ya diya wamo no kubano school fees no diya ebia etiche fwa diyo kakitekuse mpwabi ya dibe tuwa mkanoa wamo mtuwebi enye wamo didi free baby omo beda eno su eye free bonto na je se wemu omutimi didi show mafua na ja wo ma sore prefia na metumi akobi akosua de na mom ye kohwe de student fo no a wo mo de ya se school fees pe ana mom ntia na mom wonu wo mo be form aduane ho ka baby omo beda eno eni ni na ye free bonto na no na nempen fo ya Yewra wabemfo nana kwasi jantua de grat hati ting ting Aba monti zwa kasa chesera saadi ya nwa Ani ya mpenifuwa kika ikano weno Wamo jine mwa wamo tiasi afenso wamo tiasi eneno Enyadia wamo ebe tumi ajune mwa sanse Gane nina ya dia akobani se taxi nwa ubiye tuya nidye Eruti esidenti ene free SHS ya Wamo ediba yeno Ani ebimu nya emu mfaso esin ebimu ochre se eyadia enta ye kura ewo sanka we no ani ekobane se aduane no a anka de student vo nya bidi nya boarding house vo nsu enya bidi na tese bibibia enso etumi ewe pege na so ekobane se ye ebimu dadan mu free ebimu didi free dia ochre se enya de nei wote ase a anya obetumi adwene ho ana we kura no wodwene ho an wanti asiye enuti wosusu se enei no anye anka bantu na mo na anka sukufu anu a womo eda boarding house no ka wofu anu a enfa wo maduane ho ka nye womo dan a womo badan bi no ka ban etumi enfa ho ka na ave ye kohemu anate se anye de student fo no ana afi nso boarding house fo no akoba se ebi akakra bi o matua na sa ban betua no eya dia ye de ma teachers fo no edi mo mamu o maketu edi mo ho nanka anye awofo no na sa we grad no aban etumi afa ho ka na mmomo no ekoba do dormitory ana afi nso wei eya aduane a womo ebedidi anka boarding house fo no nso anka wofo no womo enfo mu hu enji mu o se ne ebe bua da ti bi no enye enkoba se free SHS edumadia his excellency nana adudanko akufuado former president edeba ye no enkoba se ujafu enye esisie etumi abemu ayewra Wamo akasa ade afafun wotre musa sika bia anka aban edibe yesa dwumadie no koba ne se aduane wa ebetumi aboa ama koba no classroom ahodu a ene akoya basa wo mankronkro gana hanunse no kebetumi asiesie na ama yadusua no de boni friends quality no atumi agira na so na bibia Enso atumi akoye wo ho eno nti emprempra menu kasai ekuwa wo mankronkro gana ha yatu didi nsa gana national council of private school opania wadano aye wo benfo nana kwasi jantua kaza trese ene no ehbe hia se benfo to na mon na accommodation ya yedema aye boarding house aduane ya yedema boarding house wa de students fo no yemum bienno Wachese ewase enzisanye etumi ebe mwa Na bibibia enso etumi ewe penmrey Miribi aba abe somo
1: Plan B FM niyo Yo
0: Adusia mida suwe jina mu ewe free se chesia His excellency nana adudankwa kufado the former president Adebe to gano na enei eyadia wabra anye ekwehi wamu kaseruye ye ekwehi ya na wamu kasafa boarding house any day house fuhuhi wekwa ni kuwa nwa na wamu kasanu edia ya diflomu Ghana National Council of Private School yeflomu nsemumu na ya diakwa kwa chremu wamu the Education Watch ye kani tiase do watch wei oye the executive director edi masa kwenye wadonso edi nsem abamonti so wabla na wani nsem trofwa eka sani yura edi nsem wei etumi etudra na asem wane yura edi tudra nane se eneno VSHS nwa his excellency nana adudankwa ekufuado edi ba monti so no yadia Aya papa papa abua gana de shumama papa ni akobano sabe sabe obu honi mwano ni madia pa uwe ni gredia enye mass wine english wine physics debi physics mpudie CJHS mpudie wamo enye physics nibi enye RME 1 BDT 1 Uba wanse waboni na one. Nebo mwanu wabe wye niya chese akafa mikono. Na akwa akofa haunio yene ya bana chese binifia ya ne hagre pa. Wachese ayadia abuwa papapapapa nenzu enei no. Ya chese yo man kun kun gana he kamia se free as HS no. Ya di akwa kwa ye politis. Enye wene wema hey. Mamba ina deba ye ene fang yuko si he. It is possible. Eyezu ayaza na chese nye. Ya didi na musa we ya ho. Yani ya deba ye. Ni ya kwa ni ya shasi ya na we mba tu aso. Yoga ati ya se we no ajaje hadrepa. Ewa se ye ni na. Ye yi ya ni free politics so. Na ye tumi abwa. Ama ye free SHS media no. Etumi edun pwempenso bia ni ya gane na. Yani ebe tumi aje hon. Na jevra eche msehe. Dewea gana de semamba. Yani aje free SHS hon no. Se wapeni biba. Ana se president bi ya tuwa bama no. Na wabaya rafu biba ya se hey. Anye wababe kwa free SHS ni mwane. Yani ya bufo bia bebo mankongo gana adi enye enyasa ngetua. Ya chile se. Yagwa etra se ehu enya papa papa na jese edepan. Nemo mwono, eseni empedifo wa sembia nasa sembia. Yaka tu wano mwose, adie bia nwa, ehu ehu mfasu wano. Eni obe he mwono, na jese emfasu bwani, ensu ewo mwono. Wetra se, free SHS ya empedifo adibaye, nene ya mufrenu wembe didi free. Eni weno, ekobani squata adia, wamo ebe se bi free. Weno wamo busu ya, Ebia abede anase eni ne ba o n on
2: 04
0: o f off so so g o go ni nano busa ya dube mamu ajo tregumu ni nano ni na e free ye raja se onunu free na eye no nyese bia hano anase bibisa na ebobo ano boni beka nse eye waste na jira se sabe impregnance ehun ni mfaso bia ni nano se abofra bia ni wono mu a wobe free efie se wobe suku a ene squatale won fa bi ma anase abofra kra bia ni wono mu a wobeba classroom se woba besuan dia ene won topus enfa ma trese eya na ene no ehadwene pa ene nti wosre empenifo se sika no a ene anka ya yedi topus yedi to eyezu kwata dia de masuku fomo fra no ne hal jesus ya hodro ntuma kente hodro a abofra no wo mututu no ne board ne pa wotese sangedi ni nam eto hono mu a akadati no bi no ebetu mi esiesie gana emyayamyaya kasiakasie bi na enei wo mankonkro gana no etumi etumpon wo na bibiam enzo etumi adwe peye wo kire se weno sankedi ye yispata de ene eye wekra na kobane se eye busu no efrimu na se kobane duane nkoa de ne bia babiom beda ne adiade na ko kire se ebetu mi aboa ama sika no de yispata de no yetumi dia ye bibi foforo wo se ene no yetisi basic level no a talk one ye yade ba kire mo fra na de bia teacher ni jini coat jini tie ebe jina classroom a chese talk ye de ba tra de kra na ye ne ho ye jina fin so e mo fra dex ya won ba tetra so esu ade ne so e ya ne ne no e hadre pa se de ni na ya se de ye e ye uniforms e de ama SH student no a wo kire se ene no e be hadre enu ti wo no kwa na dwimo de sanka suku no a ana se sika no a yade eye squatter de any bus any ma SH form fransan ke jai anu ade ma wofo no a wo kire se enei erotumi aboa ama eye gana yetumi afa yentoma pa enzo atumi afra ye wura kofi asare etrem se enei no yetisi tivet technical any vocational school ni mu bia ya ani akoba no carpentry ani electricals e fashion e mechanics ya wo mu suezu ebi ho no wo kire se sankasikai ye bo ho ban ni adibi ebe sha sa tivet imu a ebetumi aboa ama ya man kronkro gana nsanu wa duma tunye busu wa ha na wa yukran koba se ujafu enye wawye SHS no wabra wawye ya no enye wababa tunafye mbisa hei enye ya befe duma ya beyesi ya nache se wubu na heni mwa demo mwano sagia disika asha teknika eni evocational school ni mwa enei ebetumi aboa ma mo fra ne kra no ansa na wo mbe Jesu ku an beba no na nya ebi a wo dan so afre na hello my room self contain come and do for me obetumi aba be ne kama kama ebi electrician nya onya ayi bi kra tester and the vent tester no onya bi kra na so hello my electric effort obetumi aba be na kama kama dia ma no no so ja we ya ne quest e dia good bottom na that be no wan fan nsa anko se ni bottom se wo twa ban ama aban abepe adwuma e dia ma no mpanifo akaza dia tese a o se aban etu ana mo na bibibia enso etumi ewie peye ewo hono mo a ene nrei midibi aba abesomo
1: plan b fm nio
0: ani mna no sia bram aka ne eka sia ne mprempren wasugusu a wuti a yanso yanu gusu a ye kan ede emawo abusua ye toa kasie bane sudia ye tufa na yakọ akopie mu ewo wekra no eye oduma sikrobo ehe ehonu mo ne mprempren me oka sai ye de kasie bano ekọ akopie mu ewo honu mo na abamu ano ne wadi vie adronu miensa Nicholas Nicholas adwuma ne wo ye didwetwa ne ho ane se epragia ne pragia otibi koba na oti front upper na pum ogasia tun se ujafu a na nyambre pa na zo menya ana ujafu ane wodi ndwuma nkakra kra nya no kwens adigu mboto mo Nicholas ya wadi vie no adronu miensa na abayo ano nso ane mno no tiao oko sukun ewo eye wekra junior high school baako ewo so menya ho no mo we just say dhs anowo wadi fie edumiansa bibi nti nidi antuni ama mepia nu se wono so eko sukun ewo so menya ho na july ne boso men no ne da to so adonu miansa wa finpino ene adonu ensiem wo bra na nondu abono awofuo edima abufra wadi fie edumiansa ejere se obra awu abufra nu apie ye se ja ewo koni nemu abana wo ma hwani ma hwa hwa hwa hwa hwa na je se abufra nu entumi emepie mu ewo eye efie enunti wo ma mie wadi efie aduanan baako etutu na namon ekopie mu ewo dosu eye a police fo akate na kobano enkwala ho nyoma sa police fo yi wo mu ana wo mu ehwe se de beboan bibibia enso ebetumi egwepe wo bra ne ma me ede na nimusu ekopie mu wo dosu fo akate na wo mu zo jaze a tenye mami na nedem wo wo su de we kura de ye ntratra su erunti ye wetu ana mo na yakọ akọhwe abufra yi a ene ne mami anu demu a wo mu esu ye na wo bra police fo etutu ana mo no wo mu nya ne nti ye se wo pania wanya mfie edronu miansani wani abaywa wanya mfie edronu miansani nye wamo akwa akwa shebe bi edunti apoyifo ensu edi ntetentete kuhunye se enye yadia abufra wadi mfie edronu miansani ya senka abufra wabonwa wamache chedie na ensu abufra wedie a wakwa kwa bwache chedie ejana ewa hodne mwa na jese neno a hajune pa wabla poli vonya ntiti ya se ujafu akwa koshe Nicholas se debwa wamo kwa tirabu rey handed se abufra wadi mfie edumia sa ese Nicholas edemwa najra se oye demu ho se oye demu honu mo na wamo ndino eko pie mu abufra nuko pie mu wa ya sabi ya kweye ni mfie mu na wacha se ah se ujafu Nicholas ya wadi mfie edumia sa abufra na wache nuna okude okude etunsam chese watumi aye ne hwadwuma pa ewo hunhun amenei epie ewo hunamu a nagerese enye enyasem keto wo ho anunti ayade a nipa mienu yetumi atirebo na Nicholas nu yebusebusa ne nsensan kakra wajase an we de waje atumi se waye wono ana yeye na ene se abofra no wanfo so no eye ne chese ne kantima enye wane na twempana matrese okude ya we kura ya baba tio munum womo aye bese mienu kura nu anajese woma dika ye bidada ana de tosu mienu a na womo eye ni enei ene womo tri anye ya a police vo atumi aba abetio nu nti police vo edi womo ekojina emra ni mo Emma, what's your branch Jean Joseph? Eh, small boy Nicholas, how are you? And all this, Joseph? When you say Ghana, Mamrano, say you come one before. When you fear a do ancient, say either say, why you are two more, say one in two more, one in a quada, eh, it is a crime. Is a crime, do you know that? Not to say Nicholas, Ejnawa, or Roman, you dear Josiah, what do you say? Why your bonny? I don't see, well, bra, what do you want? One, Judge Pania, and ye, what's na, a year, a jumbo, Mr. Kwasi, a year, a baby, what the hammer, a bow for mu, other, and ye, a Vienna, Kumako, and some, one court, na, one court, the move of remove ya, and ya, bofra, one in Vier Dunsia de Kononia, dear. Enye ube tumi akwa chirinu akwa inyadwa enunti empenifu achira se obi biada uti edinu se ekobane se abofra wani vye duzia se watiasi yo se wantiasi yo se kofahe yenyatire wo se wakwe ugude ugudea a ube demua eneyi ehunsem etumi aba
1: plan B FM niyo yo
0: Anyway, ma yanko mko ventures kazi ya papa no wamu edi abe mwono chia wakobane sedi obe haibia jumedye bina abe fie pese utie ni mwona uje fansi ya na adekwa uko haipe ombe mabi wekwe bia wong hai ni mwono mwono obe se utwa mko ventures ebe mwobi ato ye watema community 6 vertical plaza opposite Taco Bell ho ana mko ventures wamu ewa frey 8380024653820024863789 Winnie by opposite Trauma Hospital Junction, Spinters Road opposite Community 18 Junction. Who now are there? You will encrabble Tani B. Our frame 0206798723. Ghana Mistress for the unborn generation. 2026 Plan B FM Inter Community Soccer Gala no eba super na we August ne bosume ni da to so edu nu ni nu wa finpinu enye edu nu nsem di ko si eye September de bosume no ne da to so edu mi ensa wa finpinu enye edu nu nsem na dwuma di eba so hyene so se Mexico Astro Theft Tema Community 2 ana ya dia dwuma di ebetumi abaso na we no aye weekends ma kuma ko nan ana ye bia si ho no mu a ye di edi dwuma de no nti e da ne so amomra na momem bo mani so akwa homa be hwe prayers na jama kra no a momem si bi wo ho no mu se ne be bo a dwuma de no e be tumi aye kama kama pa abusia avue no wa ubedi nkwini wa kensie ni mo benya sika benya trophy anya jesse ubenya big gold medal su benya bi ubenya sika benya jesse ubenya utosumi no benya sika benya jesse ave silver medals utosumi en sa benya sika na wenya bronze medals afuwe ye be best player ubenya award top scorer ubenya golden boot best goalkeeper benya golden gloves fair play team award onso ho no ma ye de ebema team ye tim makuma kwa edu ya sami yonu nwa wambebe ni na ye ntimi vya muha keke yebema mbibi na monsu mwode ako paki mkunya na sponsors yonu aya Kick Nation Sports Agency scout papa wambeba hobe scout niwe kubani se ubo humo dia yebe tumia scout tu na bibi bia tumia wepe Vena Sports Water Lethal George Health Shop Rafa Medical Center, Ghana Mistos, Women United, Chile Medumedi, Etumi Abasua, Natchese, Betumi Aya Kamapa, Rinti Abusia Shannon Sadan Swan, Na Wababe Kaya Hone Dumedi, Etumi Edim Abusia Kasiabono, Yeti, as in Mekoya Daruma, and it's say Abusia Penyinika Chile Kabram Riku, Abu Brankosia, Adie Beye, and say that Abusia Mesoreso, DJ Wazi. Ede nyompa eto aso ede amame damase ema momoni tia areje
1: plan B FM niyo